Give them. Evil Bible.

house. And I'm stuck in the 80s.

champions. Storm is on.

weapons.

Good night. Good night.

Thank you.

Thank you.

I'm not your daddy. I'm not your daddy.

number 1, number 7, number 3.

sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex,

The economy is propelled by electricity.

I'm like to my people, team.

There he is.

Close enough for us.

Pause not protests.

0: God morgon med Radio Hope Classic. Ett varierat innehåll, bland annat musik under 2 timmar. Men vi inleder med en stilla stund med Jan-Erik Emgård.
1: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Innan jag ens hann att be för det här programmet kom det till mig att det skulle handla om just bön. Jag påmindes då också om en bibeltext som handlar om bön. Det är Elihu, en av Jobs vänner, som i sitt välmenande nit försöker förmana Jobb, men anspelar felaktigt på att Gud är för upphöjd för att ha någon nytta eller ta någon skada av människornas gärningar. Men oavsett vad Elihu förstod eller inte förstod, så säger han följande till Jobb: hur kan han, alltså Gud, lära dig bedja, om icke genom nöd och genom allt som nu har prövat din kraft? Jobb kapitel 36 och vers 19, enligt 1917 års översättning. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och kraft, så allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, tack för allt som du har gjort för oss människor. Hjälp mig, Herre, att på något sätt återgälda något lite. Jag ber nu dels om vägledning i ditt ord och dels om hjälp att på rätt sätt förmedla det budskap som du vill ha framfört. Jag ber också om att den helige Ande med kraft och välsignelse ska ledsaga ditt ord in i någon lyssnares hjärta, så att det bär frukt och leder till evigt liv i din gemenskap. Amen. Ibland när jag tänker på det här med bön så blir jag så besviken på mig själv. Och det blir jag därför att jag aldrig tycker att jag ber tillräckligt. Frågan är bara vad som är tillräckligt. Skulle jag någonsin kunna be tillräckligt? Ja, jag har inget svar på den frågan. Men en liten bit på vägen kom jag när jag fick klart för mig att tysta böner, så kallade tankeböner, också är böner, lika viktiga som andra högljudda eller på knä. Kanske beror min besvikelse över mig själv i det här sammanhanget på att jag lägger in alldeles för mycket av egen prestation i mina böner. Tänk om jag skulle börja tänka likadant om mina samtal med och tankar på min fru till exempel, eller på våra barn. Om jag talar med min fru så betyder det ju inte att jag gör någon sorts prestation, eller hur? Vad gör jag då? Jo, jag utbyter tankar och åsikter med henne. Eller jag kanske bara vill vara i hennes närhet för att få ha gemenskap med henne. Jag behöver inte sitta in till henne, vilket jag i och för sig gärna vill göra, eller ligga i samma säng, vilket också är viktigt, men det är inte alls det jag tänker på nu. Nej, det handlar om någon sorts mervärde av att bara få vara tillsammans i varandras sällskap, därför att vi uppskattar varandra och älskar varandra. Vi är väldigt olika, min fru och jag, men vill ändå gärna ha en stilla gemenskap med varandra. Gud och jag är också olika, men ändå, eller kanske just därför, har vi båda något att komma med och samtala om. Jag får kanske tala med honom om hur jag har haft det under dagen, och han lyssnar med stort tålamod och förstår alltsammans så innerligt väl. Kanske blir det som när en liten flicka skulle berätta för sin mamma att hon ibland var så rädd på kvällen när ljuset var släckt. och hon skulle sova. Men då tar jag på mig hjälmen, mamma, sa hon. Och sen är jag inte rädd längre. Hon tänkte på Bibelns ord om Guds vapenrustning och frälsningens hjälm. Du kan läsa om det i Efeserbrevet kapitel 6 och vers 17, enligt 1917 års översättning. Tänk om du och jag också kunde ta det så där enkelt och naturligt och säga till Gud: ibland är jag rädd, Gud, men då tar jag på mig hjälmen och då är jag inte rädd längre. Om du har barn så vet du kanske hur det kan vara när de har varit ute och kommer in, eller när de kommer hem från skolan. Ja, jag vet ju inte hur dina barn är, men våra stormade ofta in fulla av iver och skrek mamma, bara för att liksom förvissa sig om att någon var hemma och noterade att de fanns till. För det mesta ville de ingenting särskilt, utan rusa ut lika fort igen för att leka eller vad de nu skulle göra. Vad var det då som var viktigt? Jo, de ville bara veta att det fanns någon som brydde sig om dem. Brydde sig om att de fanns och att de nu var hemma. De ville kanske veta att det fanns gemenskap och värme att få, om och när det kunde behövas. Jag vet inte alla anledningar som kan finnas, men jag skulle tro att du förstår vad jag menar. Och jag tror att det där med gemenskap är oerhört viktigt för vårt liv, vårt välbefinnande och vår känsla av trygghet i tillvaron. Är det kanske därför Gud har inrättat en sån direkt linje av bön till sitt eget hjärta, för den som vill tro på honom och vara säker på att han bryr sig om oss människor? Om vi verkligen tror att Gud, vår far, vill ha gemenskap med oss, så kanske vi skulle ta oss tid lite oftare att slå upp dörren till Guds himmel och ropa: Gud, jag är hemma nu. Får jag vila lite i din famn och tala med dig, bara du och jag? Jag är ingen specialist på bön, långt därifrån. Men jag kan ju tala med dig som jag gör nu, och tala med Gud är inte annorlunda på något sätt. Men sen gäller det ju som vanligt att lyssna också, om man vill höra vad den svarar som man talar med. Och det där med att lyssna till Guds röst, det är ingenting svårt, besvärligt eller omöjligt. Men man måste förstås vara tyst själv. Och är man inte van vid att lyssna till den inre rösten, så får man göra som med allting annat som man vill lära sig. Man får träna. Om din ande och Guds ande är på samma våglängd, så är det inga som helst problem med att lyssna till Guds röst. Den är lätt att uppfatta, klart och tydligt. Är det möjligt för en människa att komma på samma våglängd som Gud? Ja visst. Men så vitt jag vet finns det bara ett enda ställe i universum där Gud och människan kan mötas i en fullkomlig närhet utan hinder. Det är i Jesus Kristus. Sa Jesus någonting om det här? Ja, han sa: jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Johannes evangelium kapitel 14 och vers 6, enligt 1917 års översättning. Hur hänger det ihop? Jo, den skiljemur av synd som tidigare fanns mellan Gud och människan är nu borttagen genom att Jesus offrade sig själv, sin egen person och kropp på Golgata kors, där hans oskyldiga blod fullständigt tillfredsställde Guds oryggliga rättfärdighetskrav. Det var då, när Jesus ropade "Det är fullbordat" och gav upp andan, som förlåten i templet, alltså det tjocka förhänget mellan det heliga och det allra heligaste, rämnade uppifrån och ända ner, och inte tvärtom. Sedan dess är alltså vägen öppen till Gud för alla människor genom tron på Jesus. Om du undrar hur du ska be, trots att jag talat om för dig att bön är ett samtal med Gud, så säger till exempel Jesus att så här ska ni be, och förestavar den bön som sen blivit vad vi i vårt land kallar Fader vår. Jag vet att det finns en ny variant på Fader vår, men jag håller envist fast vid den gamla. Det går väl bra, eller hur? Fader vår, som är i himlen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Matteus evangelium kapitel 6 och vers 9, enligt 1917 års bibelöversättning. Jesus fortsätter och talar om vikten av att vi förlåter. Han säger så här: ty om ni förlåter människorna deras försyndelser, så ska också er himmelske fader förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, så ska ej heller er fader förlåta era försyndelser. Matteus evangelium kapitel 6, verserna 14 och 15, enligt 1917 års översättning. Aposteln Paulus förmanar de troende i Filippi i sitt brev till dem, och talar där också om att åkalla och be med tacksägelse. Han skriver så här i det fjärde kapitlet: gläd er i Herren alltid. Åter vill jag säga, gläd er. Låt ert saktmod bli känt för alla människor. Herren är nära. Gör er inget bekymmer, utan låt i allting era önskningar bli kända inför Gud genom åkallan och bön med tacksägelse. Så ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Filipperbrevet kapitel 4 och verserna 6 och 7, enligt 1917 års bibelöversättning. Du får också vara med och bedja om du vill. Om du tror på Jesus ligger vägen till Gud vid öppen för dig. Det är bara att tala ut och säga precis som ett barn: pappa, jag är hemma nu och jag vill så gärna tala med dig. Jag sätter mig här nära dig. Jag har en del frågor i mitt hjärta som jag inte vet riktigt hur jag ska hantera. men jag vet att du känner till allting och därför kommer jag till dig. Hur framtiden ska bli vet bara du. Men jag känner mig orolig innerst inne för vad som ska hända. Vår värld är så full av osäkerhet och förvirring, tycker jag, på alla nivåer i samhället. Och det verkar finnas oroshärdar bland människorna snart sagt överallt. Jag förstår det inte, och jag kan inte göra någonting åt det, verkar det som, mer än att be till dig och lägga allt i dina händer. Jag gör det nu, Jesus. Jag vältrar över allt sammans på dig. Du som ensam är Herre på mitt hjärtas tron. Jag ber dig att ta hand om min oro, mina funderingar och mina undringar om hur livet ska bli. Låt din vilja ske i allt som du vet att mina tankar rör vid just nu. Jag böjer mig för dina beslut, vilka de än blir, för jag vet att du ensam känner till hur allting samverkar till det bästa när din vilja får ske. Tack för att jag får tala så här enkelt med dig, Herre. Jag vet att du känner mina tankar i varenda detalj och styr allt på det enda sätt som är det rätta. På ditt sätt. Tack. Amen. Dagens minnesord är hämtat ifrån Johannes evangelium kapitel 14 och vers 27. Där det står så här enligt Svenska folkbibelns översättning. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.

Lyssna till David Wilkersons berättelse om hans arbete bland ungdomsgängen i New York i slutet av 50-talet. I boken Korset och stiletten så berättas om den början som sedan blev en fortsättning och en verksamhet som fortfarande finns och som heter Teen Challenge. Du hör Lars Sjöberg läsa ur boken Korset och stiletten.

Kapitel 15. Det är otroligt så mycket skräp en gammal man kan samla på sig. Vi upptäckte flera rum som vi inte ens visste om eftersom dörren var gömd bakom högar av skräp. Hur ska vi få ut all den här bråten, undrade Gwen en morgon när hon var med där och tittade på egendomen. Hon svarade själv på sin fråga. Varför inte be några av pastorerna samla sina tonåringar till ett arbetsmöte? Och det var just vad vi gjorde. En mulen morgon i slutet av januari körde tre bilar fram och utströmmade 15 unga pojkar och flickor som förklarade att de skulle göra processen kort, vilket slags skräp vi än hade. Men det var innan de hade sett vad det gällde. När de hade gått runt från vind till källare kunde jag se hur entusiasmen snabbt dalade. De måste lyfta fötterna högt för varje steg de tog för att komma fram. De hasade och halkade över högar av papper och glas tills de flämtande försökte inse arbetets enorma omfattning. Men de här ungdomarna gjorde ett fantastiskt arbete. De började på framsidan av huset och rensade upp en gång så att man kunde komma fram. Sen fortsatte de till rum efter rum som långsamt tömdes till de hade burit ut varenda gnutta skräp på bakgården. Här tog Paul Dilena vid. Han hade larmat hälsovårdsnämnden om jobbet som väntade. Jag tror att det ska finnas åtminstone 4 billaster med skräp som måste fraktas bort, sa han. Senare berättade Paul om sin lilla skärmytsling med förmannen för arbetslaget. Det sa honom mer om andan i vårt företag än alla föregående tecken. Hälsovårdsnämnden vägrade ta emot dricks. Lastbilarna kom till 416 Clinton Avenue på utsatt tid. Men ingen gjorde något för att börja lasta. Under tiden staplade skräpet upp allt högre ute på trottoaren och gatan. Men arbetarna bara stod och tittade på. När Paul såg det så frågade han rakt på sak. All right, hur mycket ska ni ha? $30, kom svaret snabbt. Paul ryckte på axlarna men nickade. Hellre än att blottställa oss skulle han betala det själv när arbetet var gjort. Flera timmar senare var den sista lastbilen fylld. 6 truckar med avfall dånade bort längs gatan. Förmannen frågade Paul om det var allt. Ja, ni har gjort ett gott jobb. Jag förstår att ni vill ha pengar nu, sa Paul och tog fram plånboken. Pengar, sa förmannen med ett ansträngt skratt. Hör på, herrn. De här ungarna, de har talat om för mig vad det är ni håller på med här. Och jag har tonåring hemma också, så tro inte att vi tänker ta emot några pengar för att hjälpa er. Sen klättrade han upp i lastbilen och gjorde en rivstart med den tuffaste min han kunde åstadkomma. 3 veckor senare var vi klara med att börja arbetet med själva huset. Målare kom från olika församlingar och i rum efter rum täcktes de konstverk som studenterna från den närbelägna högskolan hade dekorerat väggarna med. Efter det var det rörläggarnas tur. De tvingades riva upp väggar allt eftersom frusna och trasiga ledningsrör upptäcktes. Allt detta kostade pengar, så jag reste runt i landet för att samla in medel. Det blev ett hårt slag när vi fick veta att innan vi kunde få lagfarten måste vi installera ett komplett sprinklersystem. Kostnad $5,000. Jag åkte ut på en ny resa för att samla in mer pengar. Ändå skulle jag aldrig kunnat göra alla insamlingar själv.
Varenda en i styrelsen hjälpte till på sitt sätt. Grady Fimmen, som var föreståndare, reste exempelvis omkring i landet för att lägga fram våra behov. En annan medlem i styrelsen var Martin Carl, en mycket framgångsrik professionell sångare som brukade uppträda i olika sammanhang. Det är lätt att föreställa sig hur mycket han lyckades samla in när han började arbeta för oss som sjungande sändebud. Martin reste kors och tvärs över hela landet med sitt upprop och berättade om centret som startats i New York.

Slutligen hade den sista målaren och den sista rörläggaren gjort sitt. Och vi slog oss ner för att titta på vad som hade hänt med huset. Trots att vi i början inte haft mer än 100 dollar hade Gud uppfört detta hem. Nu måste vi ta det i bruk. Men innan vi kunde göra det måste vi ge ungdomarna något att sitta på. Vi hade ett fint hus, men det var fullständigt omöblerat. I det skedet insåg jag hur gärna Gud ville att alla slags människor skulle få ta del i vårt arbete. I början hade vi nästan varit som ett företag under Assemblies of God. Men innan vi visste ordet av hade vi en episkopal, en presbyterian, en baptist, en holländsk reformärt styrelsemedlem, och vi hade dragit till oss flera verkligt inflytelserika affärsmäns intresse. Walter Hoving var en av dem. Han var direktör för Bonwit Teller och Tiffany's i New York. Och han och hans fru tog personlig del i att presentera oss för människor som vi aldrig skulle ha träffat utan deras samverkan. En eftermiddag hade fru Hoving lunch på den exklusiva River Club. Hon inbjöd bara några stycken som borde lära känna er. 50 personer var närvarande. En omvänd narkoman steg upp och berättade enkelt om hur hans liv hade blivit förvandlat. Det fanns inte en enda i salen som inte blev djupt rörd. Walter Hoving blev ordförande i vår rådgivningskommitté. Eftersom du nu är en av oss, sa Paul Delena till honom, skulle vi vilja återgälda din vänlighet att inbjuda oss till River Club. Gillar du lasagne? Det blev frun som svarade. Hon älskade lasagne, påstod hon. Men det var så svårt att få äkta sån. Så gick det till att Hovings fick en inbjudan hem till Delena på en läcker måltid av hembakade italienska specialitet. När vi alla satt runt matbordet kunde jag inte låta bli att tacka Gud som fört oss samman med människor från så många olika miljöer. En annan affärsvän till Teen Challenge Center var Grant Simmons Jr., direktör för Simmons Bed Company. Vi blev presenterade för honom av Hovings. Och nu gick vi till honom med en ganska underlig begäran. Vi behövde 20 sängar. En hel timme satt vi på hans kontor vid Park Avenue och berättade om våra förhoppningar och hur Gud verkade i staden. Grant Simmons var generös, inte bara med sin tid utan också med sin förmögenhet. Från den dagen har många grabbar som annars brukar sova på bänkarna i tunnelbanan sovit hos oss på Simmons sängar och madrasser. För mig var det här en av de viktiga uppgifterna för vår verksamhet. Att få kontakt med män som Walter Hoving, Grant Simmons och Clem Stones som intresserade sig för vårt arbete. Jag får ofta höra uttalanden som detta. Jag måste tillstå att jag blev lite chockad när jag först hörde era ungdomar prisa Gud och såg dem sticka upp händerna när de bad, sa en av våra episkopala styrelsemedlemmar som hade besökt ett möte i vårt kapell. Men jag måste också tillstå att det verkar mycket äkta, fortsatte han. Vi episkopaler talar om Kristi verkliga närvaro. Han är närvarande här i detta hem. Och det var den finaste komplimang vårt arbete någonsin kunde få. Det var Guds närvaro som gör det möjligt för oss att arbeta. Känslan av hans närvaro har ständigt stegrats. Men starkast förnam vi den
när våra drömmar började förverkligas. Vi hade planerat att använda hemmet så här. Så småningom skulle vi ha 20 medarbetare. Varje dag skulle de tillbringa förmiddagen med bön och studier efter en gemensam frukost. Detta med bön skulle utgöra en väsentlig del av vårt arbete. Jag hade för länge sedan upptäckt att allt för mycket kringströvande utan en grund av stilla andakt har mycket lite värde. Efter lunch var det dags för gatuarbetet. Grupper på 2 eller 3 personer skulle gå en bestämd rutt och särskilt hålla ögonen öppna för tecken på oro. De skulle vara tränade att slå ner på spår av narkotikamissbruk. De skulle hålla utkik efter tonårsalkoholism och prostitution med unga flickor inblandade. De skulle tala med gängmedlemmar, särskilt de som låg i strid med varandra. Och hela tiden skulle deras avsikt vara att möta behoven, inte i första hand vinna anhängare. Omvändelser skulle komma av sig själva. Om vi verkligen mötte den mänskliga nöden, skulle nog nöden praktiskt taget av sig själv bana sig väg till vår dörr. De flesta tonåringar som vi kontaktade på det här sättet skulle aldrig bo på centret. De satte vi i förbindelse med någon församlingsföreståndare i närheten av deras hem, så att han kunde fortsätta arbetet. Vi förde noggranna anteckningar och följde upp regelbundet tills det visade sig att dessa ungdomar kunde stå på egna ben. Men några av dem var så illa däran att de behövde speciell vård. De förde vi till centret, där grabbarna fick bo i övre våningens sovsal tillsammans med våra manliga personal, medan flickorna fick bo tillsammans med den kvinnliga personalen och gifta medlemmar från personalen. Vi ville nästan uteslutande ägna oss åt grabbar, men om en flicka var i nöd skulle vi inte heller vända henne ryggen. Om detta skulle kunna förverkligas berodde helt och hållet på medarbetarna. Men vart skulle jag vända mig att hitta 20 begåvade, kampglada och ändå varmhjärtade, friska och sunda unga män och kvinnor som ville arbeta för bara $10 i veckan? Det var allt som budgeten tillät. För den summan skulle de bokstavligen talat riskera livet. När jag började ta itu med problemet att hitta medhjälpare blev Carlos, en av våra grabbar, knivhuggen på gatan. Han hade tillhört ett av de värsta gängen i New York. Suicides, självmördarna. Efter sin omvändelse ville han gå tillbaka till gänget och tala om för dem vad han hade upplevt. En dag gick han på eget ansvar. Så fort han träffade sina gamla kompisar blev han omringad. "De säger att du har blivit frälst," sa ledaren. "Ja, det är sant." "De säger att du vill inte slåss längre." "Ja, det är också sant," sa Carlos. "Men du slåss väl om jag sticker, va?" sa ledaren och tog fram dolken. Erfarenheten hade lärt Carlos att han menade allvar med utmaningen. Så han hoppade åt sidan och ryckte av en bilradioantenn som utgör ett farligt improviserat vapen. Men plötsligt ändrade han sig. Bröt av antennen mot knät och kastade iväg den. "Nej, jag tänker inte slåss," sa han. Därmed stack gängledaren ner Carlos. Han stötte dolken djupt in i bröstet så blodet forsade från såret och Carlos sjönk ihop på trottoaren. Suicides sprang därifrån medan Carlos ropade på hjälp. Han kom in på sjukhuset, men det var ovisst om han skulle överleva.
När han slutligen skrevs ut var det med doktorns vänliga uppmaning att inte predika för grabbar med kniv. Carlos brydde sig inte om den varningen, utan återvände omedelbart till gatan för att vittna. Det var kanske på grund av den händelsen som han blev en av våra mest effektiva medarbetare. Men hur många ville ta sådana risker? Hur många grabbar var som Carlos? Nästan som ett direkt svar på den frågan fick jag en morgon, strax efter att vi fått byggnaden i mer eller mindre användbart skick, ett telegram från Central Bible College i Springfield, Missouri, med förfrågan om jag ville komma dit och hålla en föreläsning. Jag tackade ja. Flög dit och bar fram kallelsen från gator för eleverna. Det blev ett underbart möte, där var och en kände samma milda vidrörande av den heliga ande. Efteråt steg skolans rektor upp och la fram ett ganska fantastiskt förslag. Han sa att han tyckte att vårt arbete stod närmare de händelser som timade under apostolisk tid än något annat han hade sett. Han erbjöd därför ekonomisk hjälp till varje behövande student som ville åka till New York och arbeta hos oss ute på gatan. De som var intresserade kunde samlas i skolans bibliotek. När jag några minuter senare kom in i biblioteket stod 70 unga människor där i rad. Jag visste att vi bara kunde använda 20 av dem, så jag började faktiskt måla upp en mörk tavla. Jag lovade inga pengar. De skulle själva få betala resan till New York. Allt vad vi kunde ge dem var mat och logi. Och jag betonade att de också kunde riskera livet. Jag berättade om Carlos och två andra grabbar som hade blivit nedslagna på gatan. Sen sa jag att det ingick en hel del köksarbete, disk och städning i arbetsprogrammet. Till min förvåning var det bara 20 stycken som drog sig undan. Alltså måste jag låta skolans lärarkår välja.

läser ett utdrag ur ett brev som skrevs av en flicka strax efter ankomsten. Min älskade familj. Hälsningar från New York City. Jag kom till den stora staden klockan 7:15 igår kväll. Platsen var full med folk, men Gud hjälpte mig. TCC fanns inte i telefonkatalogen eftersom det är så nytt. Men jag fick reda på telefonnumret och så kom någon med bil. Alla mina vänner kom strax efter mig. Jag hade inget besvär på resan. Ingen av bussarna var försenad. Mellan Chicago och New York stannade bussen 3 gånger för att vi skulle få äta och gjorde dessutom ett par uppehåll till, så det var ganska skönt. Mitt arbetsschema ser ut så här. Personlig evangelisation bland flickor. Måndag, fri att göra vad jag vill. Tisdag, gatuevangelisation och gatumöten. Onsdag, besöka tonårsflickor på sjukhus. Torsdag, besöka flickor i fängelse. Fredag, gatuevangelisation och gatumöten. Lördag, arbeta i olika samfundsförsamlingar. Söndag, arbeta i pingstförsamlingar. Uppsikt över flickorna på sovrummen. Se efter att rummen är städade och läxorna klara och så vidare. Tjänstgöra som musikledare. Vi ber av någon som tillsammans med mig kan bana väg för evangelisation bland flickor. I Joes avdelning fanns det 3 mördare den här veckan. Jag måste gå och hjälpa till med kvällsmat nu. Glöm inte att gå till kyrkan. Jag älskar er. Aldrig ska jag glömma den kväll när jag slutligen kunde säga till Gwen: nu har vi öppnat företaget, min vän. Vi stod i det lilla kapellet. Här hade en gång i tiden varit det gamla husets högtidliga mottagningsrum. Vid ena väggen fanns en stor öppen spis. En rikt snidad spiselhylla sköt ut i rummet och när jag talade med Gwen stod jag och lutade mig mot hyllan. Jag påminde henne om den där kvällen för 1,5 år sedan när jag stod ute på det månbelysta gården utanför kyrkan i Philipsburg och iakttog skörden som böljade i vinden. Nu hade Herren fört oss till skördefältet. Han hade givit oss redskap. 20 fina medarbetare och en fast övertygelse om den heliga andes kraft att förvandla liv. Älskling, sa Gwen, titta. Jag försökte komma på vad det var hon pekade på ovanför spiselhyllan. Då upptäckte jag det. På eldstaden i vårt kapell fanns en vackert snidad vetekärve i basrelief, avhuggen, bunden och inbärgad.

Du har hört Lars Sjöberg läsa ur David Wilkersons bok Korset och stiletten. Händelserna i boken utspelar sig i slutet av 50-talet när David blir kallad att som ung pastor börja arbeta bland ungdomsgängen i New York.

0: följer information ifrån Philadelphiakyrkan i Stockholms verksamhet den kommande veckan. Tisdag, alltså den 22 september, då är det mötesplats Rörstrand klockan 13.00. Denna veckan så är det Birgitta Benitz som intervjuas under rubriken Mitt liv. Sång och musik, Nathalie Almqvist och Alvar Almqvist. Gemenskap och fika vid dukade bord efteråt. Välkommen. 18-19, då är det fotboll i Akalla. Och samtidigt 18-20, alltså på tisdag kväll, så är det unga vuxna bibel. Onsdag 7.30-8.30 morgonbön. Onsdag kväll 18-19.30 är det Philadelphia bibel. Denna veckan, hur växer jag i det profetiska, med Judith Gallardo Lantz. Samtidigt klockan 18-20.30 är det alfa prov på tillfälle. Alltså en alfakurs som handlar om vad är det kristna livet. Torsdag 12-13 bön i sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Fredag 19-23 Fearless Generation, alltså en samling för de unga. Lördag 12-14 är det lunch i gemenskap i kyrkan. Söndag 11.00 gudstjänst och samtidigt smash för de yngre.
1: Välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3 till 10 år och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
0: Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. radiohopeclassic.se.

0: röst och ett nytt topp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

Du lyssnar på Country Gospel Church, musikprogrammet med kristen profil. Gammalt och nytt i salig blandning. Och jag som producerar och presenterar programmet, jag heter

0: now.
1: Ja, just det. Det blir 80-tal på Country Gospel Church den här veckan. Jag har rotat lite i vinylarkivet och hittat en hel del plattor som vi spelade på 80-talet. Det blir vinyl. Det är inga CD-skivor och inget annat filformat heller, utan ren och skär vinyl som sagt. Lite ett nytt upplägg också på Country Gospel Church. Det blir mer musik, det blir mindre prat och jag hoppas att du gillar det upplägget också. Här kommer en grupp som heter Det Funkar, de är ifrån Örebro. Och det är Stefan Berg som leder den här gruppen. Låten, en rytm som svänger.

Ja, ifrån Örebro så hoppar vi raskt över till den amerikanska västkusten, Los Angeles. Där hittar vi producenten och låtskrivaren, sångaren Michael O'Marchan. Han har gjort en låt som heter Fat City.

Michael och Martian, Fat City. En skiva som heter Live in Scandinavium som producerades utav Royal Music. På den finns en kille som heter Joanne Loken, även kallad Vargtass i familjen McKean-tv-serien. Han sjunger också, och här sjunger han sången Home.

applåder där för Joanne Loken. Förutom att skådespela så försökte han sig också då på en sångkarriär. Nästa låt, det är med White Heart, en grupp från USA som hade lite trögt i portgången innan de fick sitt första skivkontrakt 1982. Den här låten, den kommer från skivan Freedom och den heter den heter Ace Wanderer, kommer 1989.

White Hart sjöng om det åttonde underverket. Jag vet inte om Edin Ådahl har något underverk. Kanske när de representerade Sverige i Melodifestivalen. LP:n Into My Soul. Där finns det en låt som heter Freedom. Den lyssnar vi på nu.

med Dean Ådahl, Fire. Vi ska lugna ner tempot lite grann och lyssna på en låt med Cliff Richard. Moving In heter den.

från Cliff Richard så ska vi gå över till en kille som heter Bruce Hibbard. Han gjorde en LP som man kallade för Never Turning Back, och låten Love Will Always

från Bruce Hibbard i USA så ska vi raskt över tillbaka till Sverige. Musikalen Lukas, den skrevs på 80-talet utav Urban Ringbäck och Elo Forsberg. Framfördes också utav ungdomskören i Philadelphia, Stockholm. Vi ska lyssna på två låtar ifrån den LP:n. Dels ingressen och så kommer också Herde Samba på slutet här.

försökt ge en samlad skildring av de stora händelser som ägt rum ibland oss. Så som det har berättats för oss av den som från första stund var ögonvittne och blev ordets

att grundligt ha satt mig in i allt, ända från början, har nu också jag beslutat att i rätt ordning skriva ner det för dig. För att du ska förstå att de upplysningar du har fått är tillförlitliga.

Ja, vi kan väl inte säga att vi har saknat Roland Utbult i Country Gospel Church. Han har varit med flera gånger. Den här låten är ju en sen 70-talare, men den kvalificerar sig väl också in på 80-talet. Nästa låt, A Place to Stand, Geoff Moore and the Distance. Hans musik kan man väl betrakta som ett mellanting mellan grupperna Petra och Whiteheart, som jag har spelat idag, och Stephen Curtis Chapman.

jag plockade in Michael och Marchan igen här med en låt från hans LP Adam Again, No Matter What. 7 och 9, de blev kända i Sverige på 80-talet. Den här supergruppen med studiemusiker som Abraham Laboriel och Bill Maxwell. De turnerade i Sverige och kom så småningom ut också med ett antal LP-skivor. Och det här är en låt som heter Funky Bumpin'.

Humpty Bumpin med Koinonia. En annan grupp som turnerade i Sverige och Europa, kanske inte lika kända som Koinonia, de hette Living Sound. Det var ett gäng ungdomar som sjöng, spelade och predikade i olika kyrkor runt om i Sverige. De plockade också in några svenska ungdomar i gänget som följde med på turnéerna. Och någon av dem blev också kvar i Sverige faktiskt. Bland annat deras trummis Roger Friend.

Det var Living Sound med Friendship Medley. Och nästa grupp, de heter Nutshell, också en amerikansk grupp. De har gjort en LP som heter Believe It or Not. Och medlemmarna i gruppen, det är Mo McCafferty, Annie McCraig och Paul Field. Och låten, den heter Better Take Another Look.

Nutshell tonar vi ut där med Better Take Another Look. Ja, veckans Golden Special, den tycker jag vi ska tillägna gruppen Imperials som har funnits med länge i branschen. Här är med låten Let Jesus Do It For You.

Let Jesus Do It For You med The Imperials. Och det var alltså veckans Golden Special. Vill du också höra din Golden Special, då skriver du till mig på peter@countrygospelchurch.com. Alltså peter@countrygospelchurch.com. Så spelar vi gärna din önskelåt och din Golden Special. Så avslutar vi den här 80-tals vinylkavalkaden med Amy Grant från hennes album Straight Ahead. Låten heter Angels Watching Over Me.

0: Du lyssnar till Radio Hope Classic och nu kommer en inspelning ifrån RPG Rörstrands samling i Betlehemskyrkan i Stockholm.
1: Äntligen, äntligen är det sista torsdagen i månaden. Det känns så länge sedan det var den här sista torsdagen i månaden, och det beror ju på att det har varit ett sommaruppehåll. Så roligt det är att se er alla här idag. Jag har längtat efter att få träffa er igen. Det kommer bli en fin stund tillsammans. Känn dig riktigt, riktigt varmt välkommen. Och jag som säger det, jag heter Katrin Önnestam och är ordförande för vår pensionärsförening RPG Rörstrand. Jag vaknade väldigt tidigt i morse med en sångstrof i huvudet. Kan bero på det program vi har idag. Tänk att få vakna tidigt en morgon. Höra en koltrast sjunga sin sång. Jag älskar sången koltrasten sjunger. Tack käre far för sången du gav. Kan ju tänkas att den här textförfattaren finns här idag. Så när jag tänkte vidare där så tänkte jag, jag tror jag ska ta ändra lite på den här texten. Tänk att få vakna tidigt en morgon. Se fram emot att höra Inga-Maj Hörnberg sjunga sin sång. Jag älskar sångerna Inga-Maj sjunger. Tack käre far för att Inga-Maj du gav. Tänk att vi har Inga-Maj Hörnberg här idag tillsammans med Lennart Sjöholm. Inga-Maj som i många år har glatt oss med sina sånger. Hon har förmedlat dem med sin varma, mjuka stämma. Och vi är många som har fått lyssna till henne och glatt oss. Jag vet också att hon har en kompis som inte heter Lelle. Utan kompisen heter Skurt. Och jag känner också igen Skurt. Jag har ju jobbat i skolor. Och Skurt blev ganska populär i alla fall Stockholms skolor. Men också ute i landet. Så man använde de program som hade gått på tv i många år. Skurt, är han med idag? Och vi får träffa Skurt också. Vad trevligt. Nej, men jag lämnar över till dig, Inga-Maj. Och det gör vi med en riktigt varm applåd.

Oj, vad rörd jag blev. Så fint, Katrin. Tack. Tack för de här fina orden. Vad fint att få se er alla här. Jag tänkte så här att jag ville ta med er på en liten tidsresa, kan man säga. Lelle och jag, vi har känt varandra egentligen hela livet. Sen har det gått många år när vi inte har haft så mycket kontakt. Och så har vi fått kontakt igen och så vidare. Och jag tänkte att vi skulle börja med en liten sång som vi faktiskt framförde tillsammans när jag var 5 år och han var 8 år. Det var så här att jag föddes i ett litet samhälle som heter Floby, som ligger utanför Falköping. Så när jag var 4 år så kom det flyttandes en familj till Floby, till Philadelphia kyrkan. Farbror Nils, tant Maj-Karin och deras 4 barn. Farbror Nils var pastor och de kom till kyrkan där. Och så lärde vi känna varandra. Lelle var 7 år då och jag var 4. Och i ett sånt här litet samhälle så umgås man och har det fint tillsammans. Och Lelle spelade piano och jag spelade gitarr. Och så blev det så att vi på en söndagsskolfest sjöng en liten sång som jag tänkte att den börjar vi med. Och känner ni igen den? Kanske ni gör. Får ni gärna sjunga med? Den heter Viska en bön.

var många som kunde den. Ja, så vi bodde ju där då i Floby. Och efter några år så flyttade min familj ifrån Floby till Småland. Och då tappade vi kontakten, Lelle och jag. Och det gick många år när vi inte hade någon kontakt alls. Så började han, ja, han var ju så bra på musik och spelade i olika konstellationer. Och... Nej men vad roligt, Gun. Nej men vad kul, hej. Ja, han gjorde skivor, grammofonskivor i olika sammanhang med olika artister. Och så en dag så ringde han mig, och det hade gått många år, vi var vuxna båda två då, och så sa han att du, jag undrar, skulle du vilja spela in en LP-skiva på mitt bolag som hette Signatur, som var från, det var Missionsförbundets Gummesons, och Lelle hade fått ett jobb där att starta det här skivbolaget. Och så ringde han till mig, och vi hade inte haft kontakt på många år, och så sa han då att skulle du vilja göra en LP-skiva, du kan få både kör och orkester. Ja, jag tackade ja till det. Och det var i början på 70-talet. Och en av de här sångerna som du, Katrin, nämnde, det var Tänk att få vakna. Och det var så här att den spelade vi in då i början på 70-talet. Och det var så här att jag hade lyssnat på en sång, en ung sångare som heter Cat Stevens, som hade spelat in Morning Has Broken. Texten var gjord av en kvinna som hette Eleanor Ferdion. Hon var barnboksförfattare. Och så melodin var en gaelisk folkmelodi. Och så när jag hörde den här sången på transistorradion i köket, och så tänkte jag, åh vad fin den var. Tänk om man kunde göra en svensk text på den. Och så gjorde jag det. Och så blev det så att vi spelade in den, Lelle och jag, 1972. Det är länge sedan. Men den har hängt med hela tiden. Så den tar vi nu.

Tack så mycket. Ja. Åren har gått och vi alla har olika upplevelser och erfarenheter i livet. Och vi hade mycket gemensamt, Lelle och jag, med sånger och skivinspelningar och så på 70-talet. Men så man kommer till vägskäl ibland i livet, och jag kände att jag kanske inte skulle fortsätta att sjunga. Och så fick jag ett erbjudande ifrån TV3 som just hade startat sin verksamhet. Och de undrade om jag hade någon idé om ett barnprogram. Jag var ju förskollärare och vi kände varandra, några där på TV3 och jag. Och de undrade, och de visste att jag hade en liten kompis. Och undrade, skulle du kunna tänka dig att ihop med din kompis Skurt vara lite programvärdar, lite grann som Tant Anita och Televinken, ni vet, presentera olika program och så. Ja, visst, det tyckte jag kunde vara lite spännande. Så 1988 så började vi vår programverksamhet, Skurt och jag, i TV3. Jag tänkte att det kanske är intressant något halvår eller så. Men det höll faktiskt på i 18 år. Vi gjorde över 3000 program. Det var väl så att Skurt kom i rätt tid, kan man tänka sig. Och barnen, många barn, många invandrarbarn, många barn som hade det lite tufft och jobbigt och så, de kände någon kompiskänsla med Skurt. Och han fyller faktiskt år idag. Jag visste inte det, jag liksom hade glömt bort det. Men det var ju så att något barn skrev till Skurt och frågade, när fyller du år, Skurt? Och just den dagen som vi gjorde det programmet så svarade Skurt i programmet att jag fyller år idag, sa han. Och därför så står det på Facebook att han fyller år idag. Hur gammal han är, jag har ingen aning. I programmen var han 9-10 år. Det var liksom en bra ålder, tyckte han. Så han var 9-10 år, år efter år, alla dessa 18 år. Han är faktiskt med här. För Katrin undrade, ska inte Skurt få vara med? Så han är här. Så jag ska hämta upp honom nu. Och så ska han sjunga en sång. Han får berätta själv varför han sjunger den här sången. Så. Här är han. Alltså, hallå, hallå. Vad mysigt att träffa er alla här. Ja. Nu för tiden sitter jag mest i en fåtölj i Vällingby. Jag mår bra där också, men tänk att få vara med här. Alltså, ja, vad fina ni är allihop. Ja. Och alltså, jag fick veta att jag kanske skulle få vara med här och sjunga en sång. Och då tänker jag att då vill jag sjunga den sången som jag fick sjunga ihop med Astrid Lindgren. Ja. Jag var hemma hos henne många gånger. Och det var så att hon
och jag, vi kunde många såna här gamla sånger, skillingtryck. Ja, så det sjöng vi. Och i ett program, då sjöng vi den här sången som handlar om ett barn som har gått vilse i skogen. Men det slutar lyckligt. Ja. Sången heter I en djup oändlig skog.

himlen mörk och skogen trång, barnet i sin ensamhet.

stått samma hem och samma far. Allt var kvar. Ja. Och då sa vi, Astrid och jag, vad skönt att allt var kvar. Ja. Mm. Ja. Tack för mig. Ja. Nu tittar Lelle på mig och undrar, vad händer nu? Då tänkte jag att sjunga en sång där vi kan sjunga tillsammans. Och en god vän, en gemensam god vän som har betytt mycket för många av oss. En sångare som hette Jan Sparring. Minns ni honom? Ja. Han sjöng så fint. Och han hade också ett stort hjärta för människor som hade det svårt i livet. Han lyssnade och han fanns där hos människor som hade det svårt. Och det är så fint att vi har honom som gemensam vän. Han finns ju inte längre bland oss. Men Lelle och Svante som sitter här, som har sett till att vi har pianot här, de var med honom och spelade i folkparkerna ihop med några andra. Han bodde faktiskt i samma lilla rundel där vi bor nu, Lelle och jag, i Kälvesta i Vällingby. Det var innan både Lelle och jag bodde där, men där bodde han. Och han var den som faktiskt fick mig att få börja sjunga i lite större sammanhang. Och vi blev väldigt goda vänner. Jag saknar honom mycket. Men han hade ett par sånger som han tyckte om att sjunga. Det var två sånger som han liksom hade lagt ihop till en. Och jag tänkte ta dem nu. Och ni känner igen dem, jag vet det. Sjung med. Det är en sång av Stig Olin och en sång av Robert Åsberg, tror jag han hette. Tror jag. Men ja. En gång jag seglar i hamn började med.

Det var Jans sånger. Så är det ju så att det finns så många sångförfattare, fantastiska sångförfattare, finns idag och har funnits. Jag har ju bott i Skåne i många år. Nu för tiden bor jag då i Kälvesta i Vällingby. Men jag hade många goda vänner i Skåne. Har fortfarande. Men en av dem som betydde mycket för mig, han hette Göte Strandsjö. Ett namn jag tror många känner igen. Han skrev sånger, han gjorde tv-program. Han var en sån där, ja, som jag, en sparring faktiskt. Hade tid för människor som behövde prata och få hjälp och så. Göte. Och han skrev ju många fina sånger som många av oss känner till. Han finns inte bland oss längre, men en sång som jag vet har betytt mycket för många, den heter Att komma hem. Och den tänkte jag sjunga nu, men så tänkte jag göra som Jan Sparring gjorde, att jag sätter ihop den med en annan sång som jag också tycker passar ihop med Götes sång. Och det är en annan Malmöpåg, också en god vän, som heter Mikael Wiehe. Så det blir en sång av två sånger nu.

Det fanns en flicka som föddes i Skara. Hon hette Augusta Lönborg. Hon växte upp under fattiga förhållanden tillsammans med sin mamma. Och hon var det som låter så hemskt när man säger, men som det kallades då, en oäkting. Hon och hennes mamma levde tillsammans under svåra, fattiga förhållanden. Men hon hade en tro, en förtröstan, och skrev en dikt som jag tycker är så fantastisk. Hon var inte gammal. Hon levde inte så länge heller sen. Hon levde bara till hon var lite över 30 år. Men den här dikten som hon skrev, den såg en man som var kantor, en norsk-amerikansk kantor, står det. Jag har googlat lite på detta. Och han tyckte dikten var så fin, så han satte en melodi till den här dikten. Och den vill jag sjunga nu.

Ja, hon fick inte höra hur fin sången var. Därför att hon hade lämnat jordelivet när den här kantorn hittade dikten och gjorde den här fina melodin till. Så kan det vara. Nu vill jag sjunga en sång av ett brödrapar som har gjort så mycket fint. Skrivit sånger som är odödliga. Ted och Kenneth Gärdestad. Ingen av dem finns heller längre i livet. Men de har skrivit en sång. Många sånger då. Men den här sången tycker jag är så fin. Den heter För kärlekens skull. Och det är ju därför vi lever. Att vi ska älska varandra. Att vi ska vara rädda om varandra. Att vi ska ta vara på varandra. Och bry oss om varandra. Och den här sången tycker jag, den säger så mycket om precis det. För kärlekens skull.

så mycket. Jag hade ju då en period när jag fick jobba med Skurt och också med andra tv-program. Och i ett sammanhang så träffade jag Bo Sättelind. Ni vet han som skrev så mycket fina dikter och psalmer. Och jag hade i uppdrag då att fråga honom lite om hans samlingar, diktsamlingar och så vidare inför ett tv-program. Och så kom vi ju då att tala om den här megahitten som han hade skrivit texten till, som Lill Lindfors sjöng så fint. Du är den enda. En gammal melodi. Och han gjorde den här texten, du är den enda. Och så sa han att det är inte så många som vet det, sa han. Men den texten skrev jag till Jesus. Jaha. Man tänkte ju liksom att det var ju en sång som hon gjorde så otroligt fint, Lill. Att det handlade mer om en kärlekshistoria som inte hade en lite tragisk sak egentligen. Att den som den ville ha, den fick den inte, typ så. Jo, jag skrev den till Jesus, sa han. Det var ju en sån här sång som man kunde texten till. Man tyckte den var, man lyssnade ju mycket på den och så. Och så sa jag det, men i texten här då, när du skriver ingen som du, fast du hör till en annan. Hur menade du där då? Och jag vet inte om ni kommer ihåg Bo Sättelind. Han var en vacker man med otroligt vackra blåa ögon. Och han var lite så att han ville se fin ut och så. Så han hade en halsduk som han slängde lite så här på axeln i samma blå färg som hans ögon. Och så tittade han på mig och så sa han, ja, alltså det är ju så här att Jesus tillhör ju alla. Så hade han svar på det. Jag sjunger den nu. Tänk gärna på den så som han tänkte när han skrev den. Du är den enda.

Jag fick ett mejl för inte så länge sedan av en god vän som heter Robert Johansson. Och han skriver dikter och böcker och sånger. Och så skrev han att jag har fått veta att Elvis, ni vet, Elvis, när man gjorde i ordning saker efter honom, när han hade lämnat jordelivet, så hittade man hans bibel. Och så såg man att det fanns väldigt mycket understrykningar i den här bibeln, olika versar som var understrykna, bland annat från Jobs bok kapitel 31, versarna 24 och 25. Jag glömde bibeln i morse. Jag hade tänkt att läsa de här versarna, men den här, det som slog honom, Robert, då, det var liksom hur tänkvärt det var, de versarna. Så han gjorde en text med nära anknytning till de här versarna, som han kallar för eftertankar. Och så frågade han: tror du att Lelle och du skulle kunna göra en melodi till den här dikten jag har skrivit? Och vi försökte och vi gjorde det. Och nu tar vi den.

Tack så hjärtligt. Nu har jag en sång kvar. Och då vet jag att Reidun blir glad. Vi hade ju en rocksångare som hette Pugh Rogefeldt. Omtyckt, hade sina konserter, sina sånger som han skrev. Och var populär. Så blev han sjuk. Och jättesjuk blev han. Och han som inte var så känd för att skriva psalmer, han hade fastnat för en gammal psalm från 1700-talet som heter Klippa du som brast för mig. Och så hade han i sin sjukdomstid här skrivit en nytolkning av den texten och kallat den för Fasta klippa. Och den vill jag sjunga för er. Han finns ju inte bland oss längre. Han klarade inte av sjukdomen. Men sången finns kvar. Så den tar vi nu.

0: Tack så hjärtligt. Tack för att ni kom. Tack för att ni var så fina att titta på. Och så önskar jag att ni får det jättefint alltid framöver. Tack så mycket.
1: Vad kan man säga? Man kan säga tack från djupet av våra hjärtan. Vilken stund vi har fått haft. När ni tar en sån här chokladbit så kan ni känna tacket ända ner i magen.
0: Oj. Och Lennart, får vi varsin?
1: Oj. Din musik som inte hade varit möjlig om inte Svante Bengtsson hade tagit hit den. Det var en oförglömlig stund. Och rubriken, jag glömde att säga det när vi inledde, den var ju tro, hopp och kärlek. Och det har känts i de här sångerna. Tro, hopp och kärlek. Mörkaste natt ska ljusna. Var inte rädd, mitt barn. Det stråfer vi tar med oss hem. Innan vi ska få dricka kaffe tillsammans uppe på utsikten så vill jag ta några pålysningar. Men jag tror att du, Inga-Maj, kommer att hjälpa oss sen när vi ska sjunga Glädjens Herre. Och då har vi lite pålysningar framför oss. Och det bästa av allt, vi tar en annan bild först, Anders. Det bästa av allt är att vi kan lyssna igen på det här. Klockan 10 imorgon, då kan vi lyssna igen. För då är det ju så att det kan man göra via en app som finns att tillgå, både med en Android eller en Apple. Och vill du ha hjälp med det, att installera en app, så kan den mannen som står längst ner hjälpa er med det. Annars finns det på App Store, och då söker man på Radio Hope Classic. Sen är det ju så att vi har en hemsida, och då kan du gå in där och så på vår adress, och du ser sidan där med flaggan, och där finns en länk under anslagstavlan, så bara du trycker där så kommer du också till våra program. Och så kan man också via FM-bandet 101,1 lyssna. Och här finns ju program dygnet om, men vi har våra program som sänds varje fredag klockan 10. Så det är väl härligt att man kan få lyssna igen. Så är det så att nu har vi ju nästan slut på september. Tänk vad fort det går. Och då kommer vi in i oktober månad. Och då händer det saker. Ja, nu på måndagar så är ju bollen i full gång, och så länge vädret tillåter så finns boll i Vasaparken klockan 11. En trevlig stund, och stort tack till Knut och Torbjörn Söder som är där och håller i det. Sen nästa seniorkafé så har vi det den 8 oktober. Klockan 13.30, och då får vi se, det blir alltid någon liten programpunkt, och det brukar vara Reidun och Siv som ordnar det. Sen så kommer seniorfestivalen den 16-17 oktober. Och den kommer i år vara på Globen. Och där, om du går in och söker på seniorfestival, så ser du programmet, och det kostar 160 kronor för att vara med där. Och det är ju också ihopkopplat med en resemässa, så man kan få tips vart man vill resa. Sen är det ju så, om den raden nej, där kommer det. 24 oktober, då ses vi här i kyrkan igen, och då är det så att vårt distrikt Stockholm-Gotland ordnar ju en härlig konsert. Det blir Duke Ellington-musik och det blir Einar Ekberg-sånger. Så då kommer ju alla våra 12 föreningar vara här på en härlig konsert. Sen kommer vi fram till sista torsdagen i oktober, 29 oktober. Och då kommer det bli en historielektion kanske. Rörstrand fyller ju 300 år. Och här sitter mannen Lars Westberg som håller i det programmet att vi ska få höra om Rörstrand. Så det blir mycket om porslinsfabriken, men det kanske blir lite granna om Philadelphias historia också. Så det blir också ett intressant tillfälle. Ja, som ni märker så har vi mycket för oss. Och är du här som inte är medlem i vår förening, så är du hjärtligt välkommen att komma med. Och där sitter Barbro Westlund som håller ordning på medlemmar. Och har du en fråga om det, så prata gärna med henne när vi ska dricka kaffe. Då är vi ju väldigt kaffesugna. Ja. Och nu ska vi få sjunga.
0: Ja, och så är det ju så här att jag vet vad ni brukar sjunga, Glädjens Herre. Men vi har varit i Norge och lärt oss en ny melodi på den texten. Och det är alltså melodin Love Me Tender. Den kan ju alla. Så vi tar det.

Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns, eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. radiohopeclassic.se.

lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen, både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns, eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. radiohopeclassic.se.

lunchdags med Radio Hope Classic. Det innehåller information från en del av våra sändande föreningar, men också en repris ifrån morgonens program God morgon med Radio Hope Classic. Men vi börjar med ögonblick.

Den världsberömde konstnären Michelangelo hade kommit långt upp i åldern när han pratade med en gammal vän. Vännen sa: "Efter ett sånt bra liv är det väl svårt att se döden i vit öga." "Inte alls", svarade Michelangelo. "Eftersom livet har varit en sådan glädje och döden kommer från samma stora och goda källa, kan den inte göra oss besvikna." Den som har funnit fäste och trygghet i tron på Gud kan önska döden välkommen. I det eviga skall all livstörst släckas, som skriften själv uttrycker det. Anden och bruden säger: "Kom." Och den som hör det må säga: "Kom." Och den som törstar må komma. Ja, den som vill må ta emot livets vatten för intet.

0: Du lyssnar till Lunch med Radio Hope Classic. Och nu kommer en repris med ett av programmen från morgonsändningen klockan 6.
1: Lyssna till David Wilkersons berättelse om hans arbete bland ungdomsgängen i New York i slutet av 50-talet. I boken Korsets stiletten så berättas om den början som sedan blev en fortsättning och en verksamhet som fortfarande finns och som heter Teen Challenge. Du hör Lars Sjöberg läsa ur boken Korsets stiletten.

Kapitel 15. Det är otroligt så mycket skräp en gammal man kan samla på sig. Vi upptäckte flera rum som vi inte ens visste om eftersom dörren var gömd bakom högar av skräp. Hur ska vi få ut all den här bråten, undrade Gwen en morgon när hon var med där och tittade på egendomen. Hon svarade själv på sin fråga. Varför inte be några av pastorerna samla sina tonåringar till ett arbetsmöte? Och det var just vad vi gjorde. En mulen morgon i slutet av januari körde tre bilar fram och utströmmade 15 unga pojkar och flickor som förklarade att de skulle göra processen kort, vilket slags skräp vi än hade. Men det var innan de hade sett vad det gällde. När de hade gått runt från vind till källare kunde jag se hur entusiasmen snabbt dalade. De måste lyfta fötterna högt för varje steg de tog för att komma fram. De hasade och halkade över högar av papper och glas tills de flämtande försökte inse arbetets enorma omfattning. Men de här ungdomarna gjorde ett fantastiskt arbete. De började på framsidan av huset och rensade upp en gång så att man kunde komma fram. Sen fortsatte de till rum efter rum som långsamt tömdes till de hade burit ut varenda gnutta skräp på bakgården. Här tog Paul Dilena vid. Han hade larmat hälsovårdsnämnden om jobbet som väntade. Jag tror att det ska finnas åtminstone 4 billaster med skräp som måste fraktas bort, sa han. Senare berättade Paul om sin lilla skärmytsling med förmannen för arbetslaget. Det sa honom mer om andan i vårt företag än alla föregående tecken. Hälsovårdsnämnden vägrade ta emot dricks. Lastbilarna kom till 416 Clinton Avenue på utsatt tid. Men ingen gjorde något för att börja lasta. Under tiden staplade skräpet upp allt högre ute på trottoaren och gatan. Men arbetarna bara stod och tittade på. När Paul såg det så frågade han rakt på sak. All right, hur mycket ska ni ha? $30, kom svaret snabbt. Paul ryckte på axlarna men nickade. Hellre än att blottställa oss skulle han betala det själv när arbetet var gjort. Flera timmar senare var den sista lastbilen fylld. 6 truckar med avfall dånade bort längs gatan. Förmannen frågade Paul om det var allt. Ja, ni har gjort ett gott jobb. Jag förstår att ni vill ha pengar nu, sa Paul och tog fram plånboken. Pengar, sa förmannen med ett ansträngt skratt. Hör på, herrn. De här ungarna, de har talat om för mig vad det är ni håller på med här. Och jag har tonåring hemma också, så tro inte att vi tänker ta emot några pengar för att hjälpa er. Sen klättrade han upp i lastbilen och gjorde en rivstart med den tuffaste min han kunde åstadkomma. 3 veckor senare var vi klara med att börja arbetet med själva huset. Målare kom från olika församlingar och i rum efter rum täcktes de konstverk som studenterna från den närbelägna högskolan hade dekorerat väggarna med. Efter det var det rörläggarnas tur. De tvingades riva upp väggar allt eftersom frusna och trasiga ledningsrör upptäcktes. Allt detta kostade pengar, så jag reste runt i landet för att samla in medel. Det blev ett hårt slag när vi fick veta att innan vi kunde få lagfarten måste vi installera ett komplett sprinklersystem. Kostnad $5,000. Jag åkte ut på en ny resa för att samla in mer pengar. Ändå skulle jag aldrig kunnat göra alla insamlingar själv.
Varenda en i styrelsen hjälpte till på sitt sätt. Grady Fimmen, som var föreståndare, reste exempelvis omkring i landet för att lägga fram våra behov. En annan medlem i styrelsen var Martin Carl, en mycket framgångsrik professionell sångare som brukade uppträda i olika sammanhang. Det är lätt att föreställa sig hur mycket han lyckades samla in när han började arbeta för oss som sjungande sändebud. Martin reste kors och tvärs över hela landet med sitt upprop och berättade om centret som startats i New York.

Slutligen hade den sista målaren och den sista rörläggaren gjort sitt. Och vi slog oss ner för att titta på vad som hade hänt med huset. Trots att vi i början inte haft mer än $100 hade Gud uppfört detta hem. Nu måste vi ta det i bruk. Men innan vi kunde göra det måste vi ge ungdomarna något att sitta på. Vi hade ett fint hus, men det var fullständigt omöblerat. I det skedet insåg jag hur gärna Gud ville att alla slags människor skulle få ta del i vårt arbete. I början hade vi nästan varit som ett företag under Assemblies of God. Men innan vi visste ordet av hade vi en episkopal, en presbyterian, en baptist, en holländsk reformärt styrelsemedlem, och vi hade dragit till oss flera verkligt inflytelserika affärsmäns intresse. Walter Hoving var en av dem. Han var direktör för Bonwit Teller och Tiffany's i New York. Och han och hans fru tog personlig del i att presentera oss för människor som vi aldrig skulle ha träffat utan deras samverkan. En eftermiddag hade fru Hoving lunch på den exklusiva River Club. Hon inbjöd bara några stycken som borde lära känna er. 50 personer var närvarande. En omvänd narkoman steg upp och berättade enkelt om hur hans liv hade blivit förvandlat. Det fanns inte en enda i salen som inte blev djupt rörd. Walter Hoving blev ordförande i vår rådgivningskommitté. Eftersom du nu är en av oss, sa Paul Delena till honom, skulle vi vilja återgälda din vänlighet att inbjuda oss till River Club. Gillar du lasagne? Det blev frun som svarade. Hon älskade lasagne, påstod hon. Men det var så svårt att få äkta sån. Så gick det till att Hovings fick en inbjudan hem till Delena på en läcker måltid av hembakade italienska specialitet. När vi alla satt runt matbordet kunde jag inte låta bli att tacka Gud som fört oss samman med människor från så många olika miljöer. En annan affärsvän till Teen Challenge Center var Grant Simmons Jr., direktör för Simmons Bed Company. Vi blev presenterade för honom av Hovings. Och nu gick vi till honom med en ganska underlig begäran. Vi behövde 20 sängar. En hel timme satt vi på hans kontor vid Park Avenue och berättade om våra förhoppningar och hur Gud verkade i staden. Grant Simmons var generös, inte bara med sin tid utan också med sin förmögenhet. Från den dagen har många grabbar som annars brukar sova på bänkarna i tunnelbanan sovit hos oss på Simmons sängar och madrasser. För mig var det här en av de viktiga uppgifterna för vår verksamhet. Att få kontakt med män som Walter Hoving, Grant Simmons och Clem Stones som intresserade sig för vårt arbete. Jag får ofta höra uttalanden som detta. Jag måste tillstå att jag blev lite chockad när jag först hörde era ungdomar prisa Gud och såg dem sticka upp händerna när de bad, sa en av våra episkopala styrelsemedlemmar som hade besökt ett möte i vårt kapell. Men jag måste också tillstå att det verkar mycket äkta, fortsatte han. Vi episkopaler talar om Kristi verkliga närvaro. Han är närvarande här i detta hem. Och det var den finaste komplimang vårt arbete någonsin kunde få. Det var Guds närvaro som gör det möjligt för oss att arbeta. Känslan av hans närvaro har ständigt stegrats. Men starkast förnam vi den
när våra drömmar började förverkligas. Vi hade planerat att använda hemmet så här. Så småningom skulle vi ha 20 medarbetare. Varje dag skulle de tillbringa förmiddagen med bön och studier efter en gemensam frukost. Detta med bön skulle utgöra en väsentlig del av vårt arbete. Jag hade för länge sedan upptäckt att allt för mycket kringströvande utan en grund av stilla andakt har mycket lite värde. Efter lunch var det dags för gatuarbetet. Grupper på 2 eller 3 personer skulle gå en bestämd rutt och särskilt hålla ögonen öppna för tecken på oro. De skulle vara tränade att slå ner på spår av narkotikamissbruk. De skulle hålla utkik efter tonårsalkoholism och prostitution med unga flickor inblandade. De skulle tala med gängmedlemmar, särskilt de som låg i strid med varandra. Och hela tiden skulle deras avsikt vara att möta behoven, inte i första hand vinna anhängare. Omvändelser skulle komma av sig själva. Om vi verkligen mötte den mänskliga nöden skulle nog nöden praktiskt taget av sig själv bana sig väg till vår dörr. De flesta tonåringar som vi kontaktade på det här sättet skulle aldrig bo på centret. De satte vi i förbindelse med någon församlingsföreståndare i närheten av deras hem, så att han kunde fortsätta arbetet. Vi förde noggranna anteckningar och följde upp regelbundet tills det visade sig att dessa ungdomar kunde stå på egna ben. Men några av dem var så illa däran att de behövde speciell vård. De förde vi till centret, där grabbarna fick bo i övre våningens sovsal tillsammans med våra manliga personal, medan flickorna fick bo tillsammans med den kvinnliga personalen och gifta medlemmar från personalen. Vi ville nästan uteslutande ägna oss åt grabbar, men om en flicka var i nöd skulle vi inte heller vända henne ryggen. Om detta skulle kunna förverkligas berodde helt och hållet på medarbetarna. Men vart skulle jag vända mig att hitta 20 begåvade, kampglada och ändå varmhjärtade, friska och sunda unga män och kvinnor som ville arbeta för bara $10 i veckan? Det var allt som budgeten tillät. För den summan skulle de bokstavligen talat riskera livet. När jag började ta itu med problemet att hitta medhjälpare blev Carlos, en av våra grabbar, knivhuggen på gatan. Han hade tillhört ett av de värsta gängen i New York, Suicides, självmördarna. Efter sin omvändelse ville han gå tillbaka till gänget och tala om för dem vad han hade upplevt. En dag gick han på eget ansvar. Så fort han träffade sina gamla kompisar blev han omringad. "De säger att du har blivit frälst," sa ledaren. "Ja, det är sant." "De säger att du vill inte slåss längre." "Ja, det är också sant," sa Carlos. "Men du slåss väl om jag sticker, va?" sa ledaren och tog fram dolken. Erfarenheten hade lärt Carlos att han menade allvar med utmaningen, så han hoppade åt sidan och ryckte av en bilradioantenn som utgör ett farligt improviserat vapen. Men plötsligt ändrade han sig, bröt av antennen mot knät och kastade iväg den. "Nej, jag tänker inte slåss," sa han. Därmed stack gängledaren ner Carlos. Han stötte dolken djupt in i bröstet så blodet forsade från såret och Carlos sjönk ihop på trottoaren. Suicides sprang därifrån medan Carlos ropade på hjälp. Han kom in på sjukhuset, men det var ovisst om han skulle överleva.
När han slutligen skrevs ut var det med doktorns vänliga uppmaning att inte predika för grabbar med kniv. Carlos brydde sig inte om den varningen, utan återvände omedelbart till gatan för att vittna. Det var kanske på grund av den händelsen som han blev en av våra mest effektiva medarbetare. Men hur många ville ta sådana risker? Hur många grabbar var som Carlos? Nästan som ett direkt svar på den frågan fick jag en morgon, strax efter att vi fått byggnaden i mer eller mindre användbart skick, ett telegram från Central Bible College i Springfield, Missouri, med förfrågan om jag ville komma dit och hålla en föreläsning. Jag tackade ja. Flög dit och bar fram kallelsen från gator för eleverna. Det blev ett underbart möte, där var och en kände samma milda vidrörande av den heliga ande. Efteråt steg skolans rektor upp och la fram ett ganska fantastiskt förslag. Han sa att han tyckte att vårt arbete stod närmare de händelser som timade under apostolisk tid än något annat han hade sett. Han erbjöd därför ekonomisk hjälp till varje behövande student som ville åka till New York och arbeta hos oss ute på gatan. De som var intresserade kunde samlas i skolans bibliotek. När jag några minuter senare kom in i biblioteket stod 70 unga människor där i rad. Jag visste att vi bara kunde använda 20 av dem, så jag började faktiskt måla upp en mörk tavla. Jag lovade inga pengar. De skulle själva få betala resan till New York. Allt vad vi kunde ge dem var mat och logi. Och jag betonade att de också kunde riskera livet. Jag berättade om Carlos och två andra grabbar som hade blivit nedslagna på gatan. Sen sa jag att det ingick en hel del köksarbete, disk och städning i arbetsprogrammet. Till min förvåning var det bara 20 stycken som drog sig undan. Alltså måste jag låta skolans lärarkår välja. När jag reste från Springfield hade vi valt ut 16 män och kvinnor som skulle komma till New York och arbeta. Från Lee College i Tennessee utsågs 4 stycken. Ett par veckor senare började de anlända. De blev nog lite skrämda av allt det nya de fick se. Och när jag följde dem upp för trappan till de spartanskt inrända sovrummen förstod jag att de undrade vad de hade gett sig in på. Här följer ett utdrag ur ett brev som skrevs av en flicka strax efter ankomsten. Min älskade familj, hälsningar från New York City. Jag kom till den stora staden klockan 7:45 igår kväll. Platsen var full med folk, men Gud hjälpte mig. TCC fanns inte i telefonkatalogen eftersom det är så nytt. Men jag fick reda på telefonnumret och så kom någon med bil. Alla mina vänner kom strax efter mig. Jag hade inget besvär på resan. Ingen av bussarna var försenad. Mellan Chicago och New York stannade bussen 3 gånger för att vi skulle få äta och gjorde dessutom ett par uppehåll till, så det var ganska skönt. Mitt arbetsschema ser ut så här. Personlig evangelisation bland flickor. Måndag, fri att göra vad jag vill. Tisdag, gatuevangelisation och gatumöten. Onsdag, besöka tonårsflickor på sjukhus. Torsdag, besöka flickor i fängelse. Fredag, gatuevangelisation och gatumöten. Lördag, arbeta i olika samfundsförsamlingar. Söndag, arbeta i pingstförsamlingar. Uppsikt över flickorna på sovrummen.
se efter att rummen är städade och läxorna klara och så vidare. Tjänstgöra som musikledare. Vi ber av dem som tillsammans med mig kan bana väg för evangelisation bland flickor. I Joes avdelning fanns det 3 mördare den här veckan. Jag måste gå och hjälpa till med kvällsmat nu. Glöm inte att gå till kyrkan. Jag älskar er. Aldrig ska jag glömma den kväll när jag slutligen kunde säga till Gwen: nu har vi öppnat företaget, min vän. Vi stod i det lilla kapellet. Här hade en gång i tiden varit det gamla husets högtidliga mottagningsrum. Vid ena väggen fanns en stor öppen spis. En rikt snidad spiselhylla sköt ut i rummet och när jag talade med Gwen stod jag och lutade mig mot hyllan. Jag påminde henne om den där kvällen för 1,5 år sedan när jag stod ute på det månbelysta gården utanför kyrkan i Philipsburg och iakttog skörden som böljade i vinden. Nu hade Herren fört oss till skördefältet. Han hade givit oss redskap, 20 fina medarbetare och en fast övertygelse om den heliga andes kraft att förvandla liv. Älskling, sa Gwen, titta. Jag försökte komma på vad det var hon pekade på ovanför spiselhyllan. Då upptäckte jag det. På eldstaden, i vårt kapell, fanns en vackert snidad vetekärve i basrelief, avhuggen, bunden och inbärgad.

Du har hört Lars Sjöberg läsa ur David Wilkersons bok Korset och stiletten. Händelserna i boken utspelar sig i slutet av 50-talet när David blir kallad att som ung pastor börja arbeta bland ungdomsgängen i New York.

Du har lyssnat till Lunch med Radio Hope Classic. Och det var en repris från ett av programmen från morgonsändningen klockan 6.

0: följer information ifrån Philadelphia-kyrkan i Stockholms verksamhet den kommande veckan. Tisdag, alltså den 22 september, då är det mötesplats Rörstrand klockan 13.00. Denna veckan så är det Birgitta Benitz som intervjuas under rubriken Mitt liv. Sång och musik, Nathalie Almqvist och Alvar Almqvist. Gemenskap och fika vid dukade bord efteråt. Välkommen. 18-19, då är det fotboll i Akalla. Och samtidigt 18-20, alltså på tisdag kväll, så är det unga vuxna bibel. Onsdag 7.30-8.30 morgonbön. Onsdag kväll 18-19.30 är det Philadelphia bibel. Denna veckan, hur växer jag i det profetiska, med Judith Gallardo Lantz. Samtidigt klockan 18-20.30 är det alfa prov på tillfälle. Alltså en alfakurs som handlar om vad är det kristna livet. Torsdag 12-13 bön i sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Fredag 19-23 Fearless Generation, alltså en samling för de unga. Lördag 12-14 är det lunch i gemenskap i kyrkan. Söndag 11.00 gudstjänst och samtidigt smash för de yngre.
1: Välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3 till 10 år och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!

Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen, både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns, eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. radiohopeclassic.se

0: believe in
1: I believe in deep-yorted chaos.

The news. Subscribing to judgment.

come to Jesus.

vengeance, hatred, and violence.

I'm not your daddy.

economy is done. The economy is propelled by electricity.

I'm not going to be able to do that.

I'm like to my

Thank you.

0: I am Dracula. I bid you welcome.
1: The Rock Almost Stockholm.

I'm not going to be able to do that.

I'm not going to be able to do that.

I believe in deep-ordered chaos.

Close my purchases.

laws not brought justice.

The meat subscribing to judgment.

weapon.

Good night. Good night. Thank you.

Hit the floor.

vengeance, hatred, and violence.

はい。

is no dream. Metamorphosis 1.

Thank you.

sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex,

Right.

dedicated to vengeance, hatred, and violence.

Metamorphosis 1. It was no dream. Metamorphosis 1.